0: Kolega, kakav ste vi to akademski građanin kada vokabular vašeg opusa obiluje blasfemičnim invektivama? Nemate ni jednu kompoziciju bez istih.
1: Napravit ćemo je sada.